0: דין, אני משדר לא מעט ליגה איטלקית, ויצא לי לפרשן אתמול את יובנטוס נגד אינטר.
1: תגיד להם שאנחנו כועסים עליהם, תגיד להם.
0: והרגשתי, אתה יודע, ממש החמצה וסביטה בלב, שלא ראיתי את ענן רץ שם במדים הכחולים שחורים של אינטר, כי מעבר להחתמה במועדון גדול ושם גדול, ועזוב את ה... את הכותרות, אני באמת חושב שהשילוב הזה בין ענן לאינטר יכול היה להיות שילוב מוצלח גם לו וגם לאינטר, אבל אלה הרגולציות באיטליה, ואני...
1: הנה, עברת בדיקות, תרגיע אותם. עוד החתמה באופק, סעיד אבו פרח אל MLS, קולירדו, מה אתה אומר? חתימה זה טוב לו, לעתיד שלו, בין 20, הולך לאומנם 6 מיליון דולר, הייתם ממליץ לו כן לעשות את הצעד הזה?
0: תשמע, קשה מאוד לסרב לסכומים שמגיעים מהכדורגל האמריקאי, גם ברמה, גם למכבי תל אביב כמועדון לקבל סכום כזה, וגם אני בטוח ש... אני לא יודע מה תנאי החוזה שלו, אבל בטוח הוא משדרג את עצמו ברמה הכלכלית בצורה ניכרת.
1: אז אין אותו כסף.
0: לחיות בארצות, ברור, גם כשהולכים לשחק בערב הסעודית זה נטו כסף, אבל גם אין ספק שהליגה ב-MLS היא ליגה יותר טובה מליגת העל שלנו, וגם שם בתוך ה-MLS יש אפשרות להתקדם ולעבור לקבוצות גדולות יותר, עם תקציבים גדולים יותר, בשכר גבוה יותר, וגם ראינו שחקנים שהם מה-MLS עוזרים לליגות הבחירות, ובטח שסעיד אבו פרח שהוא שחקן צעיר ומוכשר, זו קפיצת מדרגה מבחינתו, וכיף, כיף שכל שחקן שמתחיל פה בגיל צעיר מצליח למצוא ולטפס.
1: זה האופק, זה האופק לצעירים והילדים שלנו.
0: לגמרי, נאחל להם בהצלחה.
1: תומר קשטן, גם אנחנו נאחל לכם בהצלחה באום אל-פחם, שוכרן, תודה לך.
0: תודה רבה.
1: להתראות. עידן תום קשטן מודרב באום אל-פחם, עוד אני מברך לענן חלילי ולסעיד אבו פרח, ויקול הסעוד באום אל-פחם סייקון סעב, ולכן הזה היא הלוואג'ה. אלא אילת, אלא אילת, ואלא מוסעד מודרב אילת, אל-קפטן סולטן זעבי, זייק הסולטן.
2: الحمد لله زيك مصطفى حبيبي
1: حبيبي يعني انت سلطان ومسلطن واليوم في ايلات انت كابتن وانت طبعا مساعد المدرب بنبارك لك في الوظيفة الجديدة
2: حبيبي الله يبارك فيك وانش برضو منبارك لعنان خلالي وللوالد مجدي وان شاء الله منبارك لأبو فرخي برضو الله يوفقهن ودائما نشوف الشباب واللعيب العرب بتقدموا بوصلوا لمرحلة مراحل أوروبا وأكثر إن شاء الله
1: كمان لسفرانا في البرتغال أكرموا كرموا
2: وشقيقوا عمري طبعا نتمنى لكم الخير وإحنا معهن وجمهور اللي زي ما بيحكوها
1: دائما دائما تخذني على إيلات وهذا المشروع الكبير اللي عم بنبنى في إيلات شوف الأسماء جيل إسحاق ملك الهدافين في الدوري الممتاز يادي كانيوك سيراج نصار المدرب كوبي رفؤا المدير المهني المدرب مير كوهن ومساعد المدرب سلطان زعبي بس هاي الأسماء كفيلة تطلعكم من الدور الرابع
2: أول شيء الهدف طبعا هو الصعود اللي بنعمل السنة بإيلات مش شيء عادي مش أول مرة بصير بإيلات هيك شيء دائما كان في كلام إنه راح يجي سبونسر عائلات راح تتقدم إيلات وكل هاي الأمور وأول مرة الإشي بصير حقيقة يعني دائما مش عم نشوف إشي غير عن قبل وطبعا هدف هو الصعود زي ما قلت أنت اليوم أنا بدرب كيري إسحاق وجيدي كانيوك ومع مير كوهن ومع كوبي رفا وإن شاء الله نوصل للدرجة الأولى والممتازة إن شاء الله
1: سلطان زعبي طبعا هاي الأسماء الكبيرة فعلا هذا المشروع يعني الخوف انه يكون بتعرف انه كثير اجوا ناس حطوا مصاري لسنة سنتين واختفوا فعلا واثقين انه هذا مشروع كبير وراح يكون الاستمرارية في إيلات
2: طبعا زي ما حكيتك كان مرة الاشي غير كان قبل بإيلات يعني قبل سنة وقبل سنتين اجا برضو رجال اعمال اثنين يحاولوا يعملوا هذا الاشي بس بالاحساس حسب زي ما بتحكي بتشوف ايش عم بصير هذا مش نفس الاشي هذا المرة بنجد الاشي غير في برضو مرته للمسؤول الجديد قالونا بركات اثنين حاب تصير وتوصل وان شاء الله ربنا بوفقنا
1: وطبعا المندوب العربي اللي كان تامر انهى مشواره
2: تامر رفقة هو المدرب في فريق الشبيبي
1: تامر روفي يستلم الشبيبي والكبار طبعا مع عائلة فاتوري سلطان مش سهل تجيب أسماء كبيرة على بير السبع فما بالك على إيلات مع كل المسافة مع كل البعد كيف ممكن تغري لاعب كبير مثل جيل إسحاق واضح أنه بأخذ 450 ألف مبلغ كبير ولكن يعني بده دعم بده الإجازة بده الطائرة تأخذه تجيبه بده سيارة بده فندق هاي الخدمات وهاي التسهيلات كلها موجودة بالفريق
2: طبعا اول شيء دائما موجود انا من قبل يعني انا في ايلات اول مرة